0: ala khaisabal rech ri Jesus Cristo. Riish utsutayik nakut igumal rinuk aslemal riin jejas ina judío. Riin sibalak shein waqtah rikomontios rech ri Dios. Esibalak kashimanchkech. Riin in utspari judaísmo chikiwuchri enuinak chihunam kihunap hachariin. Riin sibalak shink ol ripishap kechri enutat. Katekuri aritakchi riare rishinuk am ubik eshunusikichi pari nusantil romal riusipanik riare shirak shuk alisak ruk rinuinakil riin riuk ohol arechri in kinya ubishik riare chikishol riwinak cheman eya judiosta chianinak riin mang aretashimbe chuachri bakilal erikik el eman shimpakita pari Jerusalem. Arechri in ke in rekawip kuk rie apostol. Rie are che enave chunuach in. Riin benamne kimban pari Arabia. Katekuri chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri uk owinak chi oship hunap. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arechkin solih risefas. Echinkanak ruk riare holahok ir. Riin mankot hun apostol chik shingwiluach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ajaushel. Yaretakchi, kintz ibahweri, kimbiach chuach ri Dios, chiri in man imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, riekomontios pari Judea rumal ri Cristo, man ketampt nuach ri in. Shui kitom, chiri are nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kukis uach, ek ukamikri, cuya obishik ricojonik. Katekuri, shemaltioshin chrechri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakajlaju hunapchek, shimpakichi humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alajizabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri uzlaktzih. Cheriin shimbir chikishol, riman ea judíostag. Eweri shimbih chikiwachri enim takwinak. Ruman rech, cheri in shin shibih wip, wene man utztag, che shintih anim, on wene makot upatan che shintih anim. Katekuri, ritito, che wachalal a griego, shokuhe manshtat che shriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, che man e utzt ea chalashiktag, che shepe chakushol, arech kikikakaleh, riqatsoqopitajin pari Cristo Jesús. Arech ri uj kujokik uj shimitalik. Ri uj chikiwach wewinak ri. Mawi ma shqaqtaj shqak amuag. Arech ri uj kakak olchiwech ri ish ri saqalaqsih rech ri utzlaqsih. Katekuri shukuhe ri keilik che enim winak mankotu butan ri ri kibantajik. Ri Dios man aret kirir ri kibanek ri winak. Ri eare mankot uwi shkikoh chrech ri utzlach nutzih. Shane are takchi shkilo, chiri in shinchit beshik, chiu bishik ri utzlach tzih, chikech ri man ea judiostag, jejas shchil beshri lu kuk ri ea judio. Rumal rech chiri are, ri shbanuik chiri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, jeri shuban chuech ri in, pare kitokop ri man ea judiostag. Katekuri, Shikik amuqab risipanik cheshiyatak chivech riin. Risantiago, risefas, erishwan, ri eare che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kiqab chwech echrech ri Bernabe, jejas hunkutbal rech ri komon riqoq ib. Ri uj kukbekuk riman ea judiotak, eri eare kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkech ri uj, che kekachomag ri eme baib. Erin ruk runohel guanima, kuah kimban were. Katekut, aretakchish peri sefas pari Antioquia, shinkulelah riutzihri are chupalah, rumalrech shek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi mahakepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretakchi shepe wewinakre, riare shuakrip, chikiwach riman ea judiotah, rumalrech che riare, kushibihrip chikiwachri pusimu wikikowil. Katekuri, rianik achik, ya judío, شکوخه خیری شکی بنو شکوخه خیری شوبن ری برنابه شواخ ریب چیکی وچ ری ای آره آره چمن کلی تخت کاته کود آره تخش این ویلو چه من استخ ای به نقرک ری سقلخ سیخ ری اوچلخ ری این که میخ چریچ ری سیفاس چیکی وچ کنو خیل ری وینق وری ات چی ات خودیو کاته کوری ریک اسلمان خیری ما ات خودیو تخ ایمان ات خودیو تخ کبنو خس کوکویاری کتا چکیچ ریمان ای خودیو تخ آره چکیک اسلمانیک خچا ای خودیو ری اوخ خودیو چی آره تک چی شو خلاشی کولوگ ری اوخ من اوخ اخما کونی لب تخ ای خس ریمان ای خودیو تخ کتا کود ری اوخ قدام چی ری وینق من سوکیل تخ رومان چی کوبان ری پیشاب شانی شوی رومان ری کخونیک چریچ ری خیسوس کریستو شکوخه ری اوخ شوخ کخون چریچ ری خیسوس کریستو آرش که قرق ری سوکیل پا ری کخونیک چریچ ری کریستو ایمان شد رومان چه که قبان ری پیشاب رومان ریچ چه من گوت خون ری گوریق ری سوکیل رومان چه قبان ری پیشاب کاته کوری وری اوخ شقد سکوخ ری قسوکیل پا ری کریستو کاته کوری شکوخه ری اوخ کوری قماک خی خس ری اینیک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چچ ری قماک حجی رومال ریچ و کینجاک چه خمول ری خستق چه ری این شنگویلی چه این ویری شنگوت ویب روک ری نوماک رومال ریچ چه رومال ری پیشاب ری این شنگامک چواج ری پیشاب آریچ ری این ککوخی نوک اسلمان روک ری دیوز ری این اینک اوچو ری ری ببال روک ری کریستو کاته کود من این تخ کینک اسلمانیک شانی آری ری کریستو کک اسلمانیک پاری این ری نوک اسلمان اوچانیم ری چه کو پاری باقیلان کینگ اسلمخ پاری کهونک چریچ ریو کهول ری دیوز چه شینو لقوق ایخ اشویاری بریچ تقو بیسبل نواج این ری این من کنچوب تو واج ریو سیپانک ری دیوز رومال ریچ وری سوک ایل پتینک روک ری پیشاب من کتو پتان ری ریو کامیکال ری کریستو گالاتاس کپیتولو 3 ایوم ری ایش ایشخ گالات چه من کشی نوخ نیک تخ هچین شب نو چی ویچ اریش که قاق چی واچ کش وردی سشک ای واچ ری ایش شکوت چی واچ ری وچی بل رچ ری خیسوس کریستو چی کچو ری ری بی بل ری این شوی خون خسو واچ کین واخ کین وی تماغ چی ویچ ری ایش لرومال رچ چی ری ایش شیبن ری پیشاب شکم ری اشلاب شیل اون رومال رچ چی ری ایش ششکو خون چچ ری چیخ لچی من کش نو خین تخ ری ایش چی نبی شی مخیخ پاری اشلابال ای کامی کری کیک ایس پاری باقیلال لمن کتو بطن رونو خیر ری خی تق تقوب چی شکم ری ایش خی نگو ری من کتو بطن ری ری خون چی کی یعو چی ویچ ری تیوش لخو شلاب شیل ای کبن تق ری مای بل چی شول ری ایش لکبن ویری رومال ریچ چی ری ایش کی بن ری بیشاب اون رومال ریچ چی ری ایش کش کخون چی چی ری چیخ خی نگو ری ری ابرام شکخون چی ری چی ری دیوز ای وریش خلاش چریچ ریاره چه اره و ری اوسوک ایل قس چی چوبا با وری ری وینق چه کی کیچا ری کهونک ای اره ری ری او کهول ری ابراهام ری چی با دلک شو چوبا چه ری دیوز کویان اره ری سوک ایل چکیچ ری من ای خودیو تخ شخی کوری اخیر شو بیخ چریچ ری ابراهام و اوس لخ چیخ ری
1: پری اتوی کی تیو چیش نکنو خیل تخ ری اسیوان تینی میت
0: شخی کوری ری ای اره چه کی کیچا ری کهونک ایت او چی تالیک ری شک ری ابراهام ری اره چش کهونک کنو خیل ری اره چه کی کیچا اوک اسلمانشک ری پیشاب کخی ری ری خونو ایتسلال پا کیوی رومان ریچ خیو اکو بیخ ری چی با تالیک
1: ایتسل چرش ری اره ری من کو کول تارو نو خیل ری پیشاب چه چی با تالیک پاری او بوخ ری پیشاب اریچ کو بان ری اره
0: کاته کوری چه ری پیشاب من کو کخت خون وینق سوک چواچ ری دیوز وری ساق چقوچ رومال ریچ چه ری سوک وینق کوک اسلمال ری پاری کهونک کاته کوری ری پیشاب من پتینق تا شاس روک ری کهونک شانه ری وینق چه کبان تق ری پیشاب ری ری اره کوک اسلمال رومال ری پیشاب ری کریستو شو خلق ری اوخ چواج ری چل ریچ ری پیشاب ری ری اره شری چلاخ ری پارچ کتقاب ساق قوچ ری اوخ رومال ریچ چه چیبا تالیک
1: ایتل ریش ری ری خون چه شکل چوری چه
0: آرچ کپن کوک ری من ای خودیو تخ چی رومال ری کریستو خیسوس ری تیو چی بل ریچ ری ابرام ای رومال ری کهونک kiyatak chqech ux ri ushlabshel rech richinik yachalashik kin solo wach chiwach khas ri winaq hun tibanik bim kanok che uts ubanik spanik riareche petinak chikuk ri winaq man kuchop tu wach eman qot kesh chrech kategori shibish ri tak chinik chrech ri abram ichkech ri ri khalil ri tibatalik man kubihtak ichkech tak ri eri khalil Gene cheek oeki, chane shuwi hun kubir, chech huna wihal, veri kubir areri Cristo. Katekuri, heri dinucho manik in, hun tibatalik bim kanok, che uts ubanik shubanri Dios, ripichap chek pechi akan, kihep sient huminak la hohunap, mank kuintari kuchupri are, e mank kuintari che ubishik, che mank ustari chinik, rumalrech. Chewat hun echbal chitsuyul chri khripishab mampetinaqt chiri rumal richinik kategori rumal hun chinik ridios shuyari utuqob chrech ri abraham shahekori hasu putan ripishab ripishab hun tiqbal nakut arech kokhi rimakah chikate kpenari i khalil rech richinik shibish kumal ri yakhpatniel kechri i angelip e rumal ri uchak hun qashal tsir kategori من قد خون قشل تيخري علي تقشي شخون چي وينق كوان واتك اري ديوز شخون چي ديوز روك وري لك كوليلان ري بيشاب شريج تق ريو چينيك ري ديوز من كوليلان تخ رومال ريج چي وات شياج قيج خون بيشاب چي كوينيك كو ياريك اسلمال اسنا كوري چي ريسوك إلك بيروك ري بيشاب كاتي كوت ريز إباتاليك كوز أبي خرونوخيل خستق چوشيري ماك Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shetak chikech ri ke kohonik. Aretak chi kpe ri kohonik, ri uch uch tzapitalek chushe ri pishab. Ri uch uch kolom chrech ri kohonik, che ri kpena. Shachik uri, ri pishab, are kakhtik ulok, chikate ri Cristo arech ri uch sukil tak winak rumal ri ka kohonik. Katekut, aretak chi shupan ri kohonik, ri uch מאוכקות צ'יצ'ושה הונחתיכצ'יק. רומל רצ' צ'י איוונוכל איש, ישרל כואל רדיוס רומל רי כהונק צ'רצ' רי חסוס קריסטו. איוונוכל רי בנום איכסנא פרי קריסטו, שסיגו הצייקים רי קריסטו, מנקות צ'י הון אחודיו, און אחריאגו, מנקות צ'י הון פתנינל און אחאו, מנקות צ'י הון אצ'י און אישוק. רומל רצ' צ'רי איש, שווי איש הונצ'יק פרי קריסטו חסוס. קטקות, Wari ish ishrech ri Cristo, ri ish ishri Khalil ri Abraham, e ish ishech banelab ri heri hachari chinik. Galatas capítulo 4 Katekuri, ri in kimbih, aretak chi ri ech banel ak alnari are, shas manjal hojta ri chuwach hun ahpatanel. Ri are, kori chushetak ri kitaqnik ri eutat bal, Echusheri erir rech rihastak rech. Chikatena kopan riqih che shubih riutat. Shukuhena kut. Riuh ugeri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem rihastak che rechwe uachulew. Katekuri. Aretakchi. Nimlach tzakat riqih. Ridioshutak ulok riukohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheri are. Kiu kol riek ochu sheri uko winem ri pishab, e arech, sheri uch kuhushik uch ralkual. Ri kutbal, sheri ish ralkual, ri dios, shutok ulok pari kanima, ri rushlabal ri uko hol che kura kakeh uchi, e kubih, abba, tat. Shahek uri, ri at, man at hun ach patani hel tachik, shani at alkual shelchik, ewe at alkual shelchik, at ech banel ri chirumal ri Dios. Oher kanok, aretak chi ri ish, man iwetam tawach ri Dios, ri ish, ishkochu sheri ki kowinem ri qastig che ma e Dios tak. Katekut, kamikri, cheri ish iwetam chi uwach ri Dios, ongare utzub ishik cheri are, retam chi iwach ish. Has kuche, kish salak patak ri qastag che man kot uchukab, eche man utztag. Eri ish, hachari oher, Kiwa kikohiwib chusheri ukowinem runohel ware, ri ish, kinikoh riik takri ik, takri hunab. Riish, kiban chuech, arich riin kin shibich wip rumar rech. Wemang ot rutzilal rinu koseki guk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri inhas riin. Rumar rech, cheri in shinushisah wip. Ri ish has riish. Isha chalashik, sibrahruk ronohel guanima, kinta weri chiwech. Riish, mang shiwech salah tanuach. Katekuri, riish, Iwetam chehun yabilal, shio bechwech. Cheri in shin ya obishik chiwech ri utzlachzig, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Ri ish man shini wetzelachtah. Eman itzeltah shini wilo. Shane shini kulah. Injejas hun angel rech ri Dios. Shini kulah injejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik. Ri utzlachtak tzig chekiya chibirtak iwip ri ish. Rumalne, cheri in, kuya okim ich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arich kiya chwech ri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalak tzig chiwech. Rikkak chiwech ish mang utztak. Arikkak kishkita subiwuk ri in. Arich kishkiyut kuk ri eare. Otsri uyutik hunruk hunchik, wisharumal kori utsil, shirunohel ik, eman shuitak aretakchi riin ink onakachi wechri ish. Ishalachtak walkwal. Igumal riish, chihumulchik kink ashkoli riuluk eshiki wach, chik atena aretakchi ri Kristo, tsakatinakchi iwuk riish. Kuahne che wat riin ink onakachi wechri ish kamikri. Arech utsri nutsik iwuk riish. Shane rumal rech cheri in, mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chib ik bachwech ri in, ri ish, chikigwa kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kita tari pishap, paritz ibatalik kikilo, cheri abram shkohi kep ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tsokopetalik ishok. Ri khunche rech ri ahpatanel ishok, shalashik kheri khachak kutari bakilal. Ate kotrihun cherechri tsokopitaliki shok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chapbal kabah. Rinabe ishok, areri chapbal kab parisinai. Kulok agri ral, hejas ahpatanel. Riare, areri agar, rumal rech cheri bi ah sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem, riare ahpataninel shukbuheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek eriare arena kuri ri kanan rumal rech chits ibatalik wari
1: chatki kotok riat cheman chatko wintak kohi hunawal riat cheman shalokak tawach hunawal charakakeh ba ochi rumal kikotemal riat chemanabetam tariuk ashkolil ri ulokoshik hunakal shaniare ekiri ral ri wonobam kanok chuwash ri kasi shokilal
0: Katekuri, riish, isha chalashik, che ishkheri khasri isaak, ishtakuri ishral richinik. Katekut, khaskheri khe khasri okher, rial kualshel rumal ribakilal, shrokatak rishal ri ushlabal. Weri khe washokukhe kamikri, e khaskubik ritzi batalik.
1: Chak yakabiri akhpateninel ishok ruk riral, rumal resh jeman ustak che riral ri akhpateninel ishok, Kech benik ruk riral, ritzokopitalik ishok.
0: Shahek uri isha chalashik. Ri uch mang uchral kual tari ahpataninel ishok. Shane uchral kual ritzokopitalik ishok. Galatas capítulo 5 Arech ri uch, uchkiritahinak kuchkanak kanok. Areri Kristo shukkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikoch chiba iwip. Chusheri hatibal rechri ahpataninil. In rin Pablo, rikipin weri chiwech. Weri ish, kishto wik arech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chech ronohel winak, che kpus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri ronohel ripishab. Ri ish, shitasapang iwip chuwach ri Kristo. Igunohel ri ish, Chiare kitsuku risuk il paripishap, riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuwach risipanik. קטגורי ריאוך רומלי ושלבשל קייך פרי קרקוחוניק לחסטר צ'רץ' ריסוק איל רומל רץ' שפרי קריסטו חיסוס מנקותו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל אונלי מנפוסים תח שני שווי קו בנתחיק ריקוחוניק צ'קצ'וקוניק רומלי לא עוקב על קוש ריאיש קסעוץ וצ'פלשק שיבן ריאיבה חצ'ין שכחוק אש פרי איבה ארץ מן כתרנך בתרי סחלחציך וווי חונצ'ו מנקרי מנפטינח דרוק ריארי ריקיש סיקיניק חובי עוצ' אמילל כשלנווה כווליסח ווצ'רונוחל ריקור קטקורי ריאין כינקובנו כאוש שרי איש שפרי החושל רי מנקות שיחון איצ'ו מנק צ'וואצ'ו רי קטקות ריארי שכחוק אש פרי איצ'ו מנק שיקווי רי ריקטבל ציח בווי שקבצ'ינא קטגורי רי איש אשלשק ורי אינטחינא כינג'או בשיק רי פוסיניק ווי קוויל חסקוצ'י כינוקטש שיחומול שקיסנק ווושרי ריק אשרש רי ריפל ודא כיקימוץ' כיפ רי חצ'ינטח כיקינים ריק אש פרי איוויש לבל איש אשלשק שני איש סיק אתלק ארץ רי איש קירייצחינק קטגורי רוגוי איש קירייצחינק צ'ק מיקם באיצ'וקאפ ארץ קייה צ'רץ' רי בקיל שני רומל רי לאוק אבל כאוש צ'יקח צ'יפתניח בה צ'יביל תקיוויב שני חון ציחו בליל קוביך רונוכל רי פישה פרי רוצילל
1: ריאת שלוקוק איך רי אבחיל הצקת חרי איכס ולוקוק אישי כאוויב עד כוונו
0: קטגות ורי איש כקצקה איוויב אקיטיחה איוויב קצ'יק אולו בא איוויב ארץ מנקיק איסט ציח פיווי רי איש ריאין כימביך ורי צ'יוויץ' ויארי רי ושלב של כגמו איבה, רי איש מקישקווינט רי כיוון רי אורייבל רי בקילל. רומל רץ' שרי בקילל, ארי קרח רי צל פווי רי ושלבל, ארי ושלבל ארי קרח רי וציל פווי רי בקילל. עקב כצ'אוכוניק, שחי קורי מנקיבנטח רי חסטק שכיווח כיוונו. ויקו רי ושלב של איווק רי איש, רי איש מנישקות רי צ'ושרי בישב. קטגורי, עוצרי תמשיק כבנום, רונוחל רי גסטק צ'יקובן רי בקילל. רימק רוק אישו קצ'י, ריצל תקחסו וואץ', ריק אשי מווי פריק אסלמל, ריק איכילניק צ'קצ' רי איכוס תקדיוס. רי איצבל, ריק אשכול פתק רי אנימה. רי צ'וך, רי טיטם, רי אויוואל, ריצל תקציך, ריצל קומון, רי תסוך איפ, ריצל תקרייבל, ריק אשי מווי צ'ריווה, ריצל תקוואץ' ואים אהוקיה. אירונוכל חסוואץ' שחרי. קטגורי, ריאין כימיה צ'יוויץ', חיכסנו במצ'ק צ'יוויץ', ריקבנו ווכת תקמקרי, מנקצ' באכתרי, רי רחאווי בל רידיוס. קטגורי, ריוואץ' קויארי ושלבשל ארי ורי, רילוקוק בל קוש, ריקיקוטמל, ריחמריל, ריקוצ'וניק, ריפתנחיק, רימנקובנט קבחציך. ריקי מלאל, ריאוצו צ'פיק ריק אסלמל. רוק ורי, מנקות חום פישאפ שקצ'וכין רוק. רומל רץ', ריאי הרי, שאירץ' רי קריסטו חיסוס, שקיקוך רי, ריקי בקיל, רוק תק רי אורי יבל, אי צל תק צ'ומניק צ'ורי ריבל. קטגורי, וריקק אסלמל חרי חיחס, רי אושלב של, שקוכי רי אושלב של קובן רי, ריאוצ'ק פקווי ריאוך. מקצוקוך בה נמלך כחיל. הרי תקצ'י כוכצ'וך יניק, צ'קשול, ירי תקצ'י כקרצ'י וכחרי, חיכס ריחונצ'ק. גלטס קפיטולו 6 איש אשלשיק, שכוכי, וכיוויל חונצ'ק מקוניק, רי איש, שאישגוינך איש רץ' רי אושלבל, שחיכומך בה ריארי, רוק חון כמללך אושלבל. אריאת, צ'צ'יכיך בה אוויב. רומל רץ' ששוכוכי רי ריאת לוקרי כתוצ'פ רי יצל. שיטאו בה איוויב שהוקמי קוביק רי חטק איכן. אישה חרינה קורי עוצו בניק רי גיבנו רי ופישב רי קריסטו. רומל רץ' וכוחון קוצ'ומח שרי ארי כאו אונימל. ארי ארי שסמן כותאווי אונימל. שיארי רי ארי רי כוסובו ריב. רונוחל גוינק צ'רילה צ'וניק אוך רי וכסלמל. שחי קורי אשס קורי אכנה ווירי, ריוק איכיל פריארי, eman rakhawshik tari kutsukuk pakechwi ri enik ahchik. Rumal rech che rakhawshik che chukhunal winak kuruk agri rekan. Ri tihoshel chuyaba ronohel utztak hastak chrech rikhun ri kikutu ri tzih chuwach. Misukba iwib mankota hun winak kretz ebe huwach ri dios. Rumal rech che rikhastak che kutik hun winak areri ri kuyakna uwach. Riare chikit konihik pari bakilal chikikayik kuyaknari bakilal chikikayik. Riare chikit konihik pari ushlabal kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani bach rech ubanik ri utsil. Rumal rech chikpenari ri uyakik uwach ri pari ukih weri uhban kakachopik tkip che ubanik. Shahikuri are takchiri uh kukowinik shas chikabanawi ri utsil chikich konohil. Katekuri, shasare chikana bisahri ekachlal, chihunam rikakohonik kuk. Chiwilam peri nimlak taknutsib rikutsibah wenukab. Rechto obisabal iwach. Riehuhuntak winak che are kakah utskeilik parikibakilal. Earewa, we winakri. Riketakan chiwech, arech kipus uwi rikowil. Arek kakah che bankot kesh, kpepa kiwi rumali uri balri Kristo. Kwawe eare, chikipusimu wi rikikowil, ri eare, shokuhe, makikibantah rikubih ri bishap. Shui arek kah che ruk, ri upusikuwi ikowil ish, kukuhinimlah kikihil eare, pari ibakil ri ish. Katekuri, riin, mankingwahtak nimlah nukihil. Shui kwahri, we pari uri bal ri kahaushel Jesus Kristo. Riare, che shukohri uachuleu, chori ripal, Rumal wach in. Eri in, shinukok chori ripal, chikiwach ri uachuleu. Rumal rech, che mak ot ubantahikri, we pusimu wi rikowil, on we man pusimtah. Rilhaushik, areri, che ri uhun kak alak winak. Katekuri, chikech konohel winak, che kikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak look ebaluk uish ba, chikech. Shukuhe, hewa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekuri, chipawe kamikub ikre. Makuhi bahun winak chikubanow kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahaushel Jesus Kristo. Chikanak kamba, pari iwishlabal. Amen. Riwuh shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklach takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, ri usipanik eri urutsil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, Riuk ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shukusikih pari are, are takchi bahak bantah riuachuleu, are chriuk, uktiosh, e uksuklah takwinak chuwach riare, pari lokok ebalkush, shuhu ushisah riuk, uhukohol pari Cristo Jesús, jehas rirutsilal uraibal, eweri humbish rechri uk ejenlanik, riusipanik, Cheshuyach kech pari loklah ubantahik. Pariare, ri uj, kori ka kolotahem, rumal riukik el, kori sa chibal makah pari nimlah usipanik. Cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamah ri awatalik, urayibal we utzalah chomabal ri. Cheshuchomah chusher ronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakat ri ik. Are takchir ronohel hastak uwach kochu sheshak hunche holomah, ri Cristo, ri hastak kochikah shkuhe, ri hastak kochu wachuleu. Katekuri, pariare, ri uj, uktasatalikwi, chi uksikitalik chi oher kanok, heri hasri uchomabal riare, ri kabonow ronohel hastak uwach, he hasri urayibal. Are chri uj, kuhushik ujyal nim ukih ri ukihil, ri uj cheshas oher kanok, Qiyem ri Cristo. Pariare shokuhe. Ishkori ish are takchi. שיטתי וציח ריש סקלח ציח. ראות לך ציח, ראית שי איגולות אחים, אש איש כוחון ששרי ירא. ראי איש, איש ששתיק, רומה לי ראש לבל, ראית שרי צ'ייניק, ותיוש לך אושלב של רי, צ'יירא, נביאל שרי צ'רי איווה צ'בל, אקוסוק אומך, ראי כיגולות אחים, ראי וינך צ'ה כאולו ראי דיוס, ראית שאובישושק ראי וכחיל. שר רומה לגועה, שרי אין ערי תקצ'י שינוי תמך, ראי כוחוניק, ראי איש, שרי צ'רי אחו של חיסוס, שכוחי ערי תקצ'י, שינוי תמך ראי לא קוק אבא ליקוש, קוק כנוכל ראי תיוש לך תקווינק. סיבלך כמל תיושניק ביווי ראי איש, אקי שינתי סך ראי איש, ערי תקצ'י כנצ'או רוק ראי דיוס. כנגוי יחא ראי צ'רי דיוס, ראי צ'רי כחו של חיסוס קריסטו, ראי תצ'ל, ראי צ'רי איכיל. כויה צ'יווי צ'רי איש, הון אוש לבא של הלך, נוחי בל. איכון אוש לבא של את המבל. הרי צ'קובן צ'יווי צ'רי איש, שכסטיח כיווי תמך ווי צ'רי ערי. רי ערי, כויית ברי וסקיל, ווקו צ'רי איגוונימה. הרי צ'רי איש כיוויל רי אי יבל, צ'קויה צ'יווי צ'ערי תקצ'י, כשוסיק איך. אקיוויל רי וקינומל רי וקיחיל, רי רצ'בל צ'קישול רי אתיוש לך תקווינך. ארדינים לך ובנתחיק רי וקווינם, רצ'וטו קביסשיק קוויץ' ריאוך, שכוכוכוניק פרינים לך וצ'וקה. צ'ריארי, שוקות פרי ווינקיל רי קריסטו. ערי תקצ'י, רשו על החיסך וויץ' ריארי, צ'קישור רי אקם נקיב. אשות איבה, פרי ריקקב, צ'ילה צ'יקח. פווירו נוכל נמלך רחבוי בל, פווירו נוכל צ'וקב. פווירו נוכל וציל, פווירו נוכל נמ וונתחיק. אפווירו נוכל תקביאך, שרי איש כשכוויניק גיביך. מנשווית פאווי וואצ'ולאו רי, שכוחי פרי וואצ'ולאו שפטינק. שכוחו נוכל חסטק צ'ושי רקן, ושכוחו וחולום ריקומון דיוש. שערי ובקיל, רצקת ובנתחיק הרי, שרונוכל כונו חיסך פרונוכל. אפסיוס קפיטולו 2. קטקורי, רי איש שאיש קמינק רומל רי איווי צלל, ירומל רי אימק אפאוורי, רי איש שכוחי רי אסלמל חצ'רי קובן ואוואצ'ו לאורי, חצ'רי החאו רצ'רי רחאוי בל רי קייקיק, ואושלה בל רי, שכרוקתך רי קיצ'ק רי קשוטוניק. קטקורי, כנוכל רי אוך, אוכר כנק, אוכרי איכצ'רי איירי, רי אוך, קוריק אסלמל פרי אורי בל רי בקילל. רי אוך, הריק קפטניך רי אורי בל רי ובקילל, רי יצל תקצ'ו מבל. קטקורי, רי אוך, איכצ'רי איניק אכצ'יק, שוכבי צ'וואץ' רי רויובל. קטקות, רי דיוס, שאינום פרי לא קוקי בל וקוש, רומל רצ' שסיבלך שוכו לא קוקיך. הרי תקצ'י רי אוך, וכמין עקיב, שומר יקמק, שויש קצ' חונקק אסלמל שוקרי קריסטו, שומר חון סיפניק, ראיש שישקורות אחיק, שוקר ירא, שווה לחיסך קוואץ', אישו חוטו יובן שיקח פרי קריסטו חיסוס. רוקוורי, שוקות שוואץ' רי וואצ'ולאו, רינים לחוק אינומל רי וסיפניק. רוקרי ולוקוק אבלו גוש, שקצ' רי אוך פרי קריסטו חיסוס. שומר רצ' שקסיך רומל רי וסיפניק, שיש קולות אחיק, רוקרי כהוניק, וקולות אחיהם רי, מנגיעו את האיש פטינק ויעולוק, שנכונו סיפניק רידיוס, מנג פטינק תרומל קצ'ק אוך, הרצ' מנגו תחון, ככוויניק קובן נמלך וקאיך. רומל רצ' שרי אוך, וחוצ'ק, שחובן פרי קריסטו, הרצ' רי אוך, ככבן רי וצטק צ'ק, שרי דיוס, שסוכומך שיוחר אולוק, רצ' תוקו בסיבל קוואץ'. שנת החוק בה צ'יווץ' רי איש, שאוכר כנק רי איש שמנקות רי כוחוניק רי איחודי יוסיווק, רי איש ששביש צ'יווץ' מנפוסים תקי קוויל, כומל רי וינק צ'קי קיביך צ'קי פוסים ווי קיקוויל, תרומל רי צ'חון פוסיניק פרי קיקוויל. שנת החוק בה צ'יווץ' שרי איש אוכר כנק מנקות רי קריסטו יווק, שישפקצ'י שוויק פרי ותינימית רי ישראל, ישקשלן תקווינק צ'וואץ' תקריץ' בלעב, אריחי תק וצ'יניק. רי איש, מנקותי ויבל, אמנקותי אידיוס פאווי וואץ' ולאורי. קטקורי, כמקרי, פרי קריסטו חיסוס, רי איש שאוכר נח אישקווי, רי איש שונקח צ'ק אישקווי, רומל ריוגיק אל רי קריסטו. רומל רצ' chiare riare riqahamaril riare chechushol kep bantakhik shahunchi bantakhik shubano shuqasakhri tapiache uhachom kiwachri eare kuchupuru kri ubaqil riare rikititik shuqasakhtaq riutsikh etaqri upishap ripishap arechruk riubaqil riare kubanku kri ekep baqilal shahunchi kakwina ishahekuri kubantakhri khamaril ishahekuri ri eare e utsruk ri dios pahunchi baqilal rumal ri ripibal rumal uripibal riare shukamisakh ri tiitik riare shpeche uya ek riutsil riutsil chiwech ri ish chenakh ishkouya panok riutsil chiwech ri ish chenakakh ishkouya panok rumal riare si ukh ukhkep ukhkopa hunchi ushlabshel kukowinik kukbechunakakh ri tatshel shakhik uri ri ish kamikri mang ish kashlang winak tachik ri ish ishesh ri kitinimit ri etioshlak tak winak ishesh ri rachoch ri dios ri hache ish kowi ri ish heri khas khun kitikibalil ri khetak apostol eri akashelu tzik ri dios eri abak pari rahawalha are ri kristo pariare ronohel utzha kikiyik hekabantakhek khun utzalak tiosh pari ahawshel pariare shokbukheri ish ishko pariha arechri ish ishkun rachochri dios pari ushlabshel Efesios capítulo 3 Rumal kuwaweri riin riin Pablo chinkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish cheman ishi a judiota weri ish ichbom hasuya ik shuban ri dios chuech ri hetak sipanik rumal tok bisbal iwach ri ish shetak chuech pahun waram ri unohibal ri awatalek tak hastak cherish bitak pahujun tak tzir umal in ri kamikri aretak chikisikitak wedu tzir ri in kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo we awatalek ri manshukot chikiwach ri eoher tak winak hejas ri ukutik kuban ukamikri chikechri eu apostol eri eu kashelu tzir ri dios rukri ushlabashel riman ea judiotak shokuhe kori kechbal ri eare eutzagatil bihun bakilal kori chinik kuk pari Cristo Jesus rumal ri utzlachzir kate kuri ri in che in achchak chechwe utzlachzir ri rumal ri sipanik chechuyari dios chiwech ruk unimalach chukab chiwech ri in che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtak winak Shuya chuech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapan imalach sakid riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are che sipalach hunap pari Dios. Riare che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal etak ri chukab. Rech ri kah ketamah kamikri. Ruman ri komon tiosh rinimlach nohibal che shukogri Dios, pawe hunarek chomabalri, che riare shuchomach pari Cristo Jesús kajaushel, che kuyach kech riqachukab, arechri uch kukkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakak ri Cristo. Genakut, riin kinda chiwech riish, mishtukarik, rumaltak rik esh tachin kinrik in, rechto kubisabal iwach riish, aregua ri iqihil ish. Rumal kuwa were, King Megri Nuchek Chuachri Tatshel. Ronohel Tatshel Chek Oparikah Epari Wachulev Kori Ubi Rukriare. Arechriare Rumalri Uk Inomalri Ukihil Kuyaba Chiwechri Uchukab Rumalri Rushlabashel Arechri Ish Ko Iwanima. Arechri Cristo Kheki Pari Iwanima Rumalri Ikohonik Yarechcheri Iki Balil Eri Itiki Balil Kuhiba Pari Lokok Ebal Kush. Rukweri, ri ish kukhir yi chukab, arech ri ish kichubo, kuk konohir ri achyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulokokebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohir nohibal. E kishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohir ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech ri are, chi ri uchukab, kchukun pakawi, اکوینیک کوبان سی بالغنیم چی نچواچ ری خستق واج چه کوکوینیک کقتو اک قچوماخ چرچ ریاره ریوق اخیل پاری گمانتیوش ای پاری کریستو خیسوس پارونوخیل ای خالیل چوبق ایخ چوبسق آمین افیسیوس کپیتولو 4 ریین سی بالغکینتا با چی ویچ ری ایش ریین چه اینک او با چه پاری کریستو اریچ ری ایش کوخی خون اصلاح ایک اسلمال رومال ریش چه ری ایش ایش سیکه تالک چیگونه با ایگویب روک کمیلالاخ ایبان تخیک اروک کوچونک چه ایکویو با ری اینک اخچک روک ری لقوق ایبالی کوش چیگوخو با ایچوقب چه شخون ایگوچ پاری اشلابشل رومال ری نیمالاخو چیل چیگوخی با شخون چی ایباقیل اشخون چی اشلابشل چیگوخی با شخون چی ایوی ایبال پاری ایش سیک اتالیکوی خونچی اخاوشیل خونچی ققخونیک خونچی ققسنا خونچی دیوس اتاتشیل قیچ کنوخیل ریاره چیک اوپا کیوی اچی نیمالاخ کنوخیل ریاره چیک او کمال کنوخیل ریاره چیک اوپا کنوخیل کاته کود کنوخیل چی ققخونال خاک اموم خوبیق ری تقب ازبال وچاخ ریچ ری دیوس خی خاسری ری تابال ریو سیپانیک ری کریستو رومال کو واوری کبیشک
1: شپقی چیکخ یشیو کام ویری ایک اوپچه شویا تقریسی پانیک چکیش ریوینق
0: شپقی خس کو واوری ویمان شپوخه کبیخ چه ششولی چوشه ری اوچولیو کاتی کوری ریاره چه ششولیک شپوخه اره ریاره چه شپقی پووی رونوخیل کخ اره چکو نوخی ساخ رونوخیل خستق کاتی کوری ریاره شویا چکیش اینکخ آرچ کیوشک ای اپوستول چکچنیک آرچک آرچ کیوشک ا قشلو سیخ دیوس چکچنیک آرچک آرچ کیوشک ا تیبانل چچری اوسلخ سیخ چکچنیک آرچک آرچ کیوشک اختیخا آرچ اریوا ریکتقن چکچری اچوشخ تقوینق پاریچاک آرچ قس اوسریخا رچری اوباقیل ری کریستو اروک کووا وری ریوخ ونام کوبه کنوخیل پاری کوخونیک اپانوخی بال رچ ری او کوخول ری دیوس اپاری تاقتالا خوینق چه پاری او کوویل ری اوک اسلمال کوبونو ری تاقتالا خوک اسلمال ری کریستو روکوه ری ارچ ری اوخ من اوخاک لاب تچک ری اوخ من کوخبه تچی روک رونوخیل چیخ اپا رونوخیل کیاقیق پاری خوستق چیخ کچ ری وینق اپاری کچلال ری ایاره چه کیک امانو بک پاری سوپونیک کاته کود ری اوخ چوخ کخوی با پاری قک اسلمال پاری ساقلخچیخ اری پاری لقو قبال کوش چوخ کی با پارونخی ریاره چی اره ری قخلوم ری کریستو اچه ریاره کویا ری خونم ری قخ اب چی ری باقیل ری خونم اینیم لخ او کشک روک کی وچ تاکو رب خاوی کتسوکو اکو سیلو بیساخ ریاره خیخاس ری چک کی کبن چی کی خو خونار کاته کوری روکوری کیک ایک اکویا کری پاری لو اوک ایبال کوش کاته کوری کیم بیخ چی ویچ اسی بلاخ کینتا چی ویچ پاری احاوشیل می بان خیری ری ایک استمال خی خاص کی کی بان ری وینق چه ما خونام تقا کخونک کک چه کوری ایچل کی چو مبال ری ای آره اکو پاری قیقوم ری ای آره اک اشلان وینق چواچ ری اوک استمال ری دیوس من که تام تاری ساقلخ چیخ رومال ریچ چری ایاره کوخون ابا خلاخ کنیما اری تقچی من اوت ستری کینوخ پاری کیک اسلمال ری ایاره شکی بن سی بلاخی چیل خاص تق اواج اشکی بن سی بلاخ چیل تق خاص اواج کاتی کوری من اری تگویری ری شی ویتا مخری ایش ری ایش اری شی ویتا مخری کریستو ویری ایش اری ری اری شکم پاری چیخ ای پاری کتبل اون کتبال چه خیری خی خسری سقلخ چیخ رو کری خیسوس رخوشیک چه ری ایش کیا کن ری نبه ایک اسلمال ای کیا کن ری قیل وینق چه کشو کمو بی پاری کمیکال ای پاری چل تق رایی بل کاته کوری رخوشیک چه ری ایش کوکوخی خونکاک ایچو مبال ای رخوشیک چه ری ایش کی وچقیخ ری کاک وینق چه بنام رومال ری دیوس پاری سوک ایل پاری اوتیوشیل ری سقلخ چیخ کامیکری میبان چیخ چی بیخ ری ساقلخ چیخ روک ری اخیل تاقد لامنگ اوخ کی تاقدیل تاری اینک اخچک وشبي ويوال مش ما كونك ريق إيغ مقاربا واتش وإيغو يوالنا رخوشيك جي ميو كيساخيك أشتوك إيوك ريوينك جيك إلقانك ما إلقان شبا شاني أري أوت جوبنا وشاك روك تقريو قب أري شك كوونيك كوبان ريو تيل إكيو توري إمي بايب ما إلبا ولوك خون إتيل تيغ باريجي شاني أري شبيخ ري أوت تيغ أري شكي بان ري رخوشيك Eki ban riu tzil txikech rik ishtata benik. Mila biz txrech ri tiox lakus labashe, rech ri dios. Riare txe shishutiko, ruk ri utik bal. Rech ri hun qik are txi kopan ri kolotaxin. Runohel banoh, oyo wal, nimalak tzik tal, ri tzel tak tzik. Wa runohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Txibana ba riu tzil txishol ri ish, eruk ri lokok e bal ik ush. Chisacha bari imak chishol, jehasri usachikri imak shuban ri Dios bari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternek ba uach ri Dios, jehas ishlokalak tak alkualashel. Katekuri, jish ba pari ube ri logokebal kush. Jehasri Cristo, che shishu logokeg, ishukachri prumal shultokobisa kawachri uj. Shukachri chrechri Dios, Bajuntabal tokob txegelikala ruslab. Katekuri, rimakruk iso katxi, erunohel uatxitzel, onri lokok ebal txretxrikuak. Mibiek baueri txisolri is, arewari utz txikets, rietioz lagtakuinak. Xukuge, rietzel taktzik, rietxuk taktzik, rimoz taktzik. Runohel uari, mang utztak, xane txismal tioxin txretxria hausel. Rumal rech, txe utz retamasek txipana. Rehun txe kupan rimak ruk iso katxi. Eriare txe kupan ri itzel tak hastak. Eriare txe kulokok egripuak. Rehun ri kohun josu dios. Mankok tarri pari rajauibal ri Kristo e pari rajauibal ri dios. Mankot bajun txix subuik trumalenik ah hoz tak tzik. Rumal kuar no helgueri. Ri itzel eri rojoal ri dios. Kpepa kiwiri winak txe mankakak da uatxriare. Miban ba hunam iwatxkuk wewinak ri. Oherkanak ri ish ishqe gom. Katekut, kamikri ri ish ish saqil pa ri haushel. Shishkas leman ba jekas ish ralkual ri saqil. Rumal rech che ri uwachinik ri saqil, are diu tzil. Ri sukil, eri saqalak tzik. Kas utz ri lik chibna ri gastak che utz shuwach ri haushel. E miban hun itzel chak, che rech ri gom. Shaniare chibna katok tzik puwiwere. Khinakut, ri khastak chepa awal kikiban wewinakri, ri uch kuk ishik shuwiche ri ubishik. Katekut, aritak chik kapan katok tzik puwiwere, kak alkhinik pari saqil. Runukhin ri khastak wach chik kak alkhinik saqil ri, rumalwere kibishik.
1: Chatkastakok ri at chikatwarik, chawalisa khawib chkishor ri kamanakib, Ekchublin nari pa wiri usakil ri Kristo.
0: Shakhik uri, kas utsunik oshik chibna ri likri ik aslemal. Mag uchi ba hun chuk ik aslemal. Shani chik uchi ba hun nohib alalak ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pa we uwa chule uri. Shuman rech che izel takwek ikri. Mi ban ri chuk has tak uwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik. Bawari shak itzel kaslemal kuk amulok chiwech. Shaniare chitsukuk ritzakatalak utzil pari uslabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisak riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qik, e paronohel hastak uwach, chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel. Rumal riubiri qahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwip pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimak ri eka chakilal. Jehasri unimashik ri qahawshel. Rumal rech cheri achakilal, riare are uholom ri richo kilal. Geri pari Cristo chiare uholom ri komontios. Riare che shukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimak ri Cristo. Rumal kuwa weri, Rajawshik cheri eisho kilal, kekinimakri eka chakilal parronohel. Ea chahilal. Chilokok ehbari iwishokilal. Herijas ulokok eshikri gomontios kubonri Cristo. Ishuhachri brumal utokobisbal uwachriare. Arechkutio charizahre. Ekuchachobehriare rukriha eruktir. Ruman rech, chiare krachche chakcho. Esakil chuachriare. Arechman kothun tsilobinakchech. Onhun bachoichech. Onhun chikhasuach. Shanetioshlach. Echach ojalá riubantajek. Hekuri hasweri. Rajaushik cheri ish, ishachahilal. Ke iloko egri iwishokilal. Hejas ulok isashikri bakirri ish. Hachin kuloko eg ririshokil. Shasaregui riare kuloko egrib. Rumalrech shemankot hunwinak kretzela humul riubakil. Shanekuk isa riare ekuban riutschrech. Hejas kuban ri Cristo chech riukumontios. La manguj uxtzakatil tariu baqil?
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyut narri ruk rirshokil, echiakiab ri, ejun chibakilal ri.
0: Waweri hunnim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utiosh. Kate kuri, kim bihweri chiwech, igunohel chilokok ehri iwishokilal, jejas ulokoshik iwipri ish, eri ishokilal. Nim Chirilawi Rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel, Chishniman Chirech Rikitzig Rinan Itat. Pariahaushel, Rumalche Utswere. Nim Chiwilawi Riitat Eriinan. Aregua Weri Rinabe Pishab, Chek Ohunchinik Chirech. Arech Riat, Atkikotemal Katkohik, Ekukohe Hunimalak Ak Aslemal Chori Uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual cual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikajizah kiwach, echibiach chikech hojun taktzih, hachari krahri ahaushel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iguajau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima, eri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, rumarrech che are kiwach utzkishkanach chikiwach riwinak. Shane chibinache ishrachchikib ri Cristo, che rukakanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shaschuach ri ahaushel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utohbalil, kuyari ahaushel, jerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak, onwe ishahau. Katekuri ri ish, ish ahawi, jeri chibnari ish, kukri eare. Miban rik es chikech, echichomach cheri ish, eri eare, kori iguajau parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish, chikohoi chukap bari haushel, e pari ukowili uk aslemal. Ri ish, chiwatsiakih ri hetak chich, rech choch rech ri Dios. Arech ri ish, ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mangkuch chochinta kuk, Enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum ek o chuachuleu. Rukri eushlabal, che ek o parikach. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri ish, hiwats ekich rich ich rech chok rech ridios. Arech pari itzel ich, rish kori chukab. Eare takchi, shkisrunohel weri, Reish kas kokish kohik. Reish tak ali kanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalak tzih. Iwats yakim ri sukil khikas uwats yak rech chok. Are ishakab ri achishom kikoho. Are chkuhub ush uwach ri utslak tzih rech nim lakhu tzil. Si are ik opari ikab ri chich rech ri kohonik. Are chrukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab. Cheruk kak uci homri tzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish rich ich rech ri kolotahem. E pari ikab rich ich rech choh, rech ri ushlabashel, chiare ri utzih ri Dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Paranuhel kih. Utsubanik chibna weri, chichawok pakitoki bisabal kiwach konohel ri etioshlak takwinak. Atekuri, chishawa panuwi riin rich tokbisbal nuwach. Arech riin kinkowinik cheubishik ritzih, arechi kin hakrinuchi, yarech kin kowinik ruk chokab, kin kutu, rikutalik utzlachzih, ri inche ingyal ubishik, aretakchi inshimetalik pache, chuyabari dios chuech, arechko kin ya ubishik ritzih.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Amar.